0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå til.
1: Ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: Hva har du vunnet? Har du noen gang vunnet noe? Send det inn til oss på vår Snap PFM Hits.
1: Den første jeg tenker å lese opp i dag både vond og god. Det Anette som har sendt inn. Hun fikk 6 rette i lotto. Kan du tenke deg hvor nærme det flere millioner kroner, eller? 6 rette i lotto.
2: Det så nærme!
1: Men hvor mye blir det da, tror dere?
0: Sikkert kjempelite.
1: 6000 kroner.
0: Ja, ok. Ja,
1: det. Så det er jo litt selvfølgelig, men tenk så nærme millionen.
0: Ja, det nesten bare bittert på en måte.
1: Anette, men Anette positiv her da. Hun sier det var helt gull. Jeg var student på den tiden.
0: Ja, ikke sant? Da 6000 kroner nesten en million.
1: Faktisk.
0: Vi har fått inn en fra Randi her også. Vant en skrittkonkurranse på jobb. Det høres så gøy ut i seg selv å ha en skrittkonkurranse.
1: Åh, gøy.
0: Premien var et reisegavekort til en verdi av 10000 kroner.
1: Ja, den er ikke dum.
0: Nei, det synes jeg er en bra premie på jobb,
1: ja. Stine skriver at hun nesten alltid vinner på flakslodd, men bare små summer. Ja. Og så har vi med oss Geir Ove på telefon. God morgen, Geir Ove.
3: God morgen.
1: Du må fortelle oss, hva det du har vunnet?
3: Jeg var med i en konkurranse fra møbeldingen.
1: Ja.
3: Og da var de feiret sånn 50 år, så hadde de masse forskjellige konkurranser og premier.
1: Og
3: da klarte jeg å vinne, og da vant jeg hovedpremien på, sengen da, på hovedpremien på 49 000 kroner.
0: Ah! 49 000? Det helt rått da! En seng til 50 000.
1: Herregud! Hvordan ser den sengen ut? Er den gullforgylt eller noe sånt?
3: Nei, det er ikke så ille, men det var veldig god sove.
1: Ja, den er det, eller?
0: Feilet du med å hoppe i senga?
3: Ja, du gjorde det sette.
0: Ja,
1: så beholdt du da senga selv, eller vurderte du liksom sånn, nå kan jeg selge den videre og få
0: 42 000, liksom?
3: Nei, ja, vi beholdt den vi, så vi har den mest å gjemme oss.
1: Ja, det er ikke
3: verst. Måtte kjøpe sengekammeren da, og selge det gjorde det jo, men...
1: Ja. Ja, jeg tror i hvert fall du slår både meg og Ken i seng, altså.
0: Ja,

0: FM med Vidar Lill og Ken, to personer som nesten aldri har vunnet noe I sitt liv.
1: Bortsett fra Paradise Hotel da.
0: Ja, gratulerer med det.
1: Men flakslodd det dårlig med. Andre ting var det du hadde da, et par hundre kroner.
0: Jeg har vunnet noen hundringser og en quiz.
1: Ja, så vi har spurt om du kan slå oss, altså hva har du vunnet I livet ditt? Og med oss på telefon akkurat nå, Silje, god morgen.
2: God morgen.
1: Silje, fortell, hva det du har vunnet?
2: For tre år siden så vant jeg 10.000 kroner I fondsandeler I et sånn andeløp som helles hvert år her jeg bor.
0: Et andeløp?
2: Andeløp. Så du kjøper lodd på sånne badeinner, og så sendes de ned I litt elv.
0: Ah, det gøy!
1: 10.000 kroner?
2: Ja.
0: Det høres liksom ut som en litt for dum konkurranse til at premien skal være så høy. Men det
1: Altså, hvor det du fra?
2: Klæbu.
1: Klæbu? Er det en happening I Klæbu, siden det så fet premie? Ja, det det, ja.
2: Ja, det blir sponset av banken I Klæbu, og så det inntekt for håndballlaget, da.
0: Kom du I lokalavisen da, eller?
2: Nei.
0: Hæ?
2: Og jeg fant ut av det tilfeldig på Facebook, for jeg hadde glemt at det skulle være.
0: Oi, altså, du var ikke der og så en gang?
2: Nei.
1: Men du har vunnet mer også?
2: Ja, jeg vant jo konkurransen deres I vinter for å færre å se Ray. Da hadde jeg også glemt at jeg hadde deltatt.
0: I alle dager? Altså, du bare med I nesten alle konkurranser, og så glemmer du det? Eller du ekstremt heldig som person?
2: Nei, det bare de to tingene jeg har vunnet noensinne.
1: Det den beste følelsen da, å ikke vite at man I det hele tatt har deltatt, altså ikke huske at man har deltatt på konkurranse, og så plutselig så ser du Ray live med flyreise og overnatting inkludert, og vinner 10.000 kroner liksom.
2: Ja, så det, hvis jeg først skal vinne, så det veldig fint å vinne få ting, men litt større ting.
0: Ja, jeg enig I det.
1: Hvordan var Ray-konserten?
2: Det var veldig spesielt. Jeg har ikke vært på sånn stor konsert før, så det var artig å være med på det.
1: Hun har god stemme.
2: Ja, veldig flink.
1: Silje, tusen takk for at du var med oss denne torsdagen. Ja, vi snart helg, så du må ha god helg når den tid kommer.
2: God helg.

0: God fredag morgen. Velkommen til frokostshowet her på P5. Petter Pilgaard, god morgen.
1: Takk skal du ha.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, det er oss to i dag. Vidar Lille er litt sånn småpjusk i formen. Martine Lunde er jo på en eller annen form for hemmelig TV-innspilling. Ja, og Stian Røst der i pappaperma kommer tilbake på mandag.
1: Ja, så da blir det oss to, gutta. Ja, Vidar Lille sa at hun skulle egentlig løpe halvmaraton i helgen. Så jeg tror kanskje hun bare legger inn en sykedag for å slippe den. Jeg tror egentlig ikke hun er så glad i løpet som hun... later som.
0: Jeg tror dessverre, holdt jeg på å si, for henne at det er helt totalt motsatt.
1: Ja, tror du det?
0: Ja.
1: Er du sikker?
0: Ja, jeg tror det. Jeg tror hun heller ville droppe jobb, på en måte, for å løpe.
1: Ja, det er det hun har gjort, vet du. Ja, hun har droppet jobb for å løpe, ja. Det er det hun har gjort.
0: Her er Alex Warren, Fever Dream. God morgen, god fredag.

0: fredag morgen. Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen på plass I frokostshowet på P5.
1: Og I går var jeg på messe på Evje faktisk, så hadde en time halvannen utenfor Kristiansand på Odde Sagbruk. Og der var det en bilutstilling, der kom det en gjeng fra Land Rover, ikke sant? Du vet disse britiske terrengående bilene, hvis du har sett fra britiske forsvaret for eksempel, Defender jo den terrengående bilen de har brukt da, som ser litt sånn blikkboks ut, som nå har blitt ny. Og lite visste jeg at elbiler har ødelagt min våte drøm. Fordi I den ene Defenderen Octa, som det heter toppmodellen her, så sitter det en V8-motor. Har du peiling på hva det Ken?
0: Altså, nå allerede så savner jeg at Vidar Lill ikke her. For jeg føler at du hadde ikke snakket om dette hvis vi hadde hatt en kvinne her. Altså, det bare fordi jeg mann at du sitter og sier Octa, terrengående bil og V8-motor? Jeg har allerede hørt så mye ord som jeg ikke vet hva betyr engang.
1: Nei, men det derfor jeg prøver å forklare dette litt for deg da, Ken. Fordi at en For de folk som petrolheads elsker motor, så jo V8-motor. Har du ikke hørt Gelendewagen 63, hvordan det brummer når du hører en amerikansk V8-er? Klinger det ingen...
0: Jeg kunne ikke brydd meg hverken mer eller mindre om dette.
1: Nei, for at det jo en fantastisk lyd. De som vet, de vet. Mm. Det en fantastisk bromming. Det et drøm. Jeg har alltid drømt om å eie en V8-motor. Jeg fikk lov til å prøve den bilen, og han sa, hører du lyden? Ja, jeg hører lyden. Og så bare, kjenner du ikke at den drar? Så sa jeg, nei, jeg gjør ikke det.
0: Kjente du
1: ikke
0: at den dro?
1: Hvis jeg ikke husker feil, 625 hester. Men elbil har ødelagt hele bilopplevelsen min, for at det jo ingen bensinbiler som klarer å ta en elbil I akselerasjon. Nei. Dette en bil til, hvis du skal ha den på hvite skilter, den koster nesten 4 millioner kroner.
0: Ja.
1: Og jeg satt og tenkte at den ID-bøsten fra Volkswagen, den går faktisk bedre I lyskrysset enn denne bilen til 4 millioner, selv om den har fantastisk motorlyd. Jeg vet ikke, jeg kan slutte å være menneske. Jeg var ikke noe imponert over en V8-motor, liksom. Det gikk dass.
0: Du sur på deg selv som ikke ble imponert av motoren?
1: Ja. Dette hva skjedde med meg? Har jeg gått fra liksom petrolhead til også...
0: Har du blitt miljøverner, eller hva som skjer der borte, Petter?
1: Jeg skulle nesten melde meg med NDG nå.

0: fredag morgen. Vi frokostshowet på P5, og I hvert fall jeg trenger inspirasjon fra deg. Hva skal du I helgen? Har du noen gode helgeplaner som jeg muligens kan stjæle I hvert fall litt av?
1: Ja, de bør ikke være så gode heller, bare har du en plan, ja. Tenker jeg. Så vet du aldri hvem som synes den god, og hvem som synes den dårlig.
0: Ja, det helt riktig. Så lenge du har en plan, så vi fornøyd. Ja. Send den inn til oss på Snap da, P5 Hits, så skal vi se om kanskje jeg og Petter kan stjæle planen din, for vi ikke så kreative selv.
1: Nei, det finnes ikke.
0: P5 Hits på Snap.

0: Du hører frokostshowet på P5. Håper du har en riktig så fin fredag morgen. Petter Pilgaard, god morgen til deg.
1: God morgen, ja.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Jeg har nesten ikke klart å fokusere frem til nå, fordi jeg har vært så opptatt av månen. Har du fått med det, Petter, at det har vært blodmåne i dag?
1: Har du det, eller? Ja, for at jeg ser jo på deg nå, Ken, skjegget vokser. Jeg tenker sånn, er det fullmåne, begynner å bli varulva det her? Hva skjer?
0: Ja, er det, hva heter det, lykantropi, tror jeg de kaller det. Det er liksom det fancy ordet på å bli varulv.
1: Ok, wow.
0: Ikke sant?
1: Ja, jeg tror vi holder oss til varulv. Jeg synes det var fetere navn, faktisk.
0: Jeg er bare varulver som kan sånne ord, så det er vel et bevis på at jeg er varulv.
1: Ja, kanskje.
0: Men jeg må si det, at himmelfenomener, de må steppe opp gamet sitt litt. Jeg synes ikke det holder, det greiene de holder på med. Og det skal vi snakke mer om etter et slags himmelfenomen, for her er Midnight Sun. Så

0: Jeg trives egentlig veldig godt med singellivet. Synes det er noe av det beste med mitt eget liv.
1: Ja, nå tenkte jeg trives best i øppne landskap.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Ja, så du trives som single, Ken, det vet jeg, og det tror jeg deg på, faktisk.
0: Ja, det synes jeg er helt fantastisk. Men akkurat i morges så fikk jeg et lite sånn savn, et lite behov for å ha noen nær. Jeg tenkte sånn...
1: Var ikke morrabrød?
0: Det var ikke morrabrød, det klarer jeg å ta hånd om selv hvis jeg må.
1: Ja, vi skal opp så tidlig, vet du. Så.
0: Ja, det er det da. Ja. Men jeg skal nå fortelle deg grunnen til at jeg tenkte at kanskje jeg burde ha noen som liksom bare tenker på meg og som er der for meg hele tiden.
1: Ikke som vasker og så rundt der at det nå hoper seg opp i kommen liksom.
0: Ja, altså nok en gang noe jeg faktisk klarer å ta selv. Men ja. Dette her er en ting som på morgenkvisten i dag som jeg oppdaget at det her klarer jeg ikke å ta selv. For du vet den kvisa som er midt på ryggen, der hvor ingen armer kan nå. Altså du prøver, du bare liksom holder på, du ser den i speilet. Ja, den er der! Hvorfor får jeg ikke? Hva er det? Gud, hvordan har du lagd denne anatomien? Jeg kommer ikke fram dit med noen lemmer.
1: Nei, men har du prøvd å sette og knipe ryggen i døren?
0: Ja, nei, døren? Nei, nå trodde jeg du mente sånn at man liksom kniper skuldrene sammen for å prøve å ta den.
1: Ja, det kunne du prøvd.
0: Ja, for det har jeg prøvd, men den er litt for langt nede for det også.
1: Ja, hvis du liksom prøver å... Og lukke ned og prøve å dytte.
0: Hva? Har du gjort det?
1: Nei, men jeg kom på det nå. Eller sånn som bjørnen gjør da.
0: Så, hva gjør så, bjørnen da?
1: Ja, gnir seg mot en trestamme.
0: Ja, ja, så du mener at jeg burde starte dagen med å bare stikke ut, og mens jeg venter på buss eller taxi, så bare stå og gnikke meg til en trestamme i en 10 minutters tid?
1: Ja, for at du er jo naboen til vår Frelses Gravlund.
0: Ja.
1: Der er det masse trær.
0: Ja, det er sant.
1: Men det ser kanskje litt dumt ut hvis det står en mann i baris.
0: Jeg tenker kanskje det, at det kan være en litt rar lukt da.
1: Ja, men det som er veldig overraskende, så jeg skjønner jo det at du har lyst på en, og spesielt damer, det er en veldig rar grunn, veldig mange jenter elsker å poppe kviser.
0: Vet du hva, det har jeg også erfart.
1: Ja, altså de bare, blir helt sånn der, uansett om du bare møter en fremmed fyr, så bare, kan jeg være så stilt her, så klemmer den kvisen din, liksom. Jeg elsker det.
0: For liksom nesten litt apropos det, for jeg vurderte sånn på ekte i sted om jeg skulle spørre deg offisielt om du kunne ta den, fordi nå er den, altså den... Jeg klarer ikke å konsentrere meg, fordi den ligger bare bak der og kniper, liksom.
1: Ja, men skal jeg prøve også å knipe deg i døren der, eller?
0: Vi prøver å ta den i døra, altså. Ja. Om det fungerer. Takk for tipset, Petter.
1: Bare hyggelig.

0: Har du gjort noe som du angrer på, eller som du til og med tenker, dette en synd, så
1: ja.
0: Det,
1: ja, du, ja. Hele tiden.
0: Har du noe du har lyst til å komme med allerede nå, eller?
1: Nei, da tror jeg må sende inn til skrifteboksen, faktisk.
0: Det helt riktig. Hvis du har noe, så gå inn på p5.no og legg det inn i vår skrifteboks. Vi skal jo straks inn i skrifteboksen nå. I dag så skal vi høre fra en fyr som ikke kan vente på at det blir vinter.
1: Nei, det sånne stoler jeg ikke på, faktisk.
0: Det blir nå snart.
2: Nei, den vasen der jo min.
3: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
2: Nei, pappa har ikke sagt det.
3: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
2: Han snakket om han!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
6: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
5: Takk.
6: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
5: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
7: Flott!
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: ikke noe kris å drite seg ut, fordi du får tilgivelse ganske enkelt, for eksempel hos oss I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg vet det ikke høysesong for snø enda, men jeg må tilstå allikevel. Jeg 29 år gammel og spiser fortsatt snø.
2: Det veldig bra, da slipper du å slanke deg, for da får du mark I magen, som vi lærte på, ja. Av foreldrene våre, som spiser opp alle restene.
0: Den eneste slankemetoden som bedre enn Ozempic, og har blitt brukt lenger også. Ja. Så det en kjempemetode, det.
2: Ja, har du sett en tykk hulebord før?
0: Jeg har ikke sett en hulebord før,
2: men... Nei, men på film og sånt, jeg har ikke sett det, vet du. Så jeg tenker sånn, det veldig fint når det vannmangel, alt mulig. Da spiser man snø, det rett fra naturen. Det kanskje ikke så kort reist da, det har gått ned noen meter, men...
0: ja, men det altså, jeg skjønner jo skammen her da, fordi det jo på en måte, du det jo fortsatt et lite barn.
2: Ja, det spørs om man spiser gul snø da.
0: Ja, for det
2: jo det eneste. Da har man en fetisj.
0: Ja, hold deg unna den gule snøen, så det vel greit, det ikke
2: ja,
0: det?
2: Ja, da tenker jeg at du tillit,
0: ja. Ja, du tillit.

0: Hva med dette her?
1: Ja takk, sier jeg bare
0: Sier jeg ikke nei til en liten sydentur du, Pilgaard?
1: Nei, vet du hva, jeg solte meg litt I går Evje, utenfor Kristiansand Det var strålende vær, jeg solbrent, ser du det?
0: Ja, du faktisk litt drømmesete
1: Ja, og bare drømte meg tilbake til strand Paraplydrinker Mat som du egentlig ikke helt vet hva Når du bestiller, for at du tenker du skal være klingeren Jeg bare tar den
0: ja, Du bare peker på menyen Den tar jeg nummer 51 på menyen
1: Yes, og så kommer den inn og så sier du No, I didn't order that
0: Det krabbe, masala og tofu Vær så god
1: Åh,
0: det jo faktisk godt det da
1: Ja, men du snakker om syden du, Ken
0: Ja, du kan vinne en sydentur rett etter klokka 8 Hvis du litt alright I quiz 5 spørsmål I løpet av 1 minutt Alle hjelpemidler tillatt
1: Ja, og mens du da oversetter menyen på Google så kan du også sende en tekstmelding for å få lov til å være med da. Da sender du kodord P5 og navnet ditt og så sender du den til den sms'en da, til 1904.
2: Husk Handlenett Hilsen Handelens Miljøfond
3: Hei. Du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
3: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: Premier League-åpningen ga blant annet Manchester United, Tottenham og Aston Villa en skikkelig nesestyver. Alle tre må reise kjæringa. En innholdsrik meny åpner med Erling Braut Haaland I aksjon fredag, og vi holder det gående til Martin Ødegaards Arsenal har spilt mandag kveld. Alt fra Premier League ser du på Viaplay.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, selvfølgelig.
8: Å, så du ikke helt hjelpløs digital?

0: Her i frokostshowet så har Petter Pilgaard mistet tråden litt, fordi han har fått en melding fra sin kone Vendela, som visst nok skal være veldig hyggelig.
1: Ja, og det avslørt at jeg driver med private ting I arbeidstiden.
0: Ja, du satt plutselig og tastet på telefonen der.
1: Ja, vet du hva? Jeg fikk tidens gladmelding. Ser du hvor blir jeg?
0: Ja, du ser som en sol.
1: Ja, jeg vet. Dette helt fantastisk. Vendela skriver, det blir ikke vask I dag, elsklingen min. Bare så du vet det, ja.
0: Det blir ikke, ok, hvorfor dette så bra da?
1: Ja, dette helt fantastisk for at hver eneste gang vaskede personellet kommer så passer det veldig dårlig for meg ja. For da jeg sliten, da jeg lyst til å dra hjem og sove, og det får jeg jo ikke gjort når hele huset endevendt og de stryker og pusser sølv og pusser vinduer og løper rundt.
0: For nå glemte jo jeg selvfølgelig at du har dine egne slaver som gjør det. Jeg tenkte jo nå at det var liksom Vendela som sa sånn, jeg gidder ikke å vaske dag, at det var egentlig det de gikk på, men det det at du slipper å ha folk hjemme som skal rydde opp etter deg.
1: Ja, dette jeg vet du skulle gjerne sette på dette sånn, det blir ikke vask hjemme I dag, elskling min dansen. Yes. Nå kan jeg legge meg I sengen helt alene, slappe av, kose meg, sove uten at det løper masse folk rundt. Det jo gladmelding, tidens gladmelding. Det litt sånn, sånn ja, det blir ikke dugnad I dag. Dere kan holde dere inne.
0: Det jo ikke du som skal
1: inne.
0: Gjøre jobben, det jo de som skal vaske hjemme hos deg, Petter.
1: Jo, men det litt samme følelse. Jeg måtte bare prøve å finne noe som liksom, tillærer mitt lik, gir en eufori.
0: Bare kjapt spørsmål, har du noen gang vært på dugnad?
1: Ja.
0: Ja, du har det,
1: ja. Ja, faktisk, ja. Men vi har ikke dugnad hos oss da, det driver vi ikke med, men før I tiden.
0: Men det, altså, jeg synes det så gøy å se en mann som altså, sånn, du altså så på en måte privilegiert at du har folk hjemme hos deg som kommer og rydder og vasker, og når de ikke kommer så blir det bare, ja, de slipper det!
1: Ja, men det passer aldri når de kommer, liksom.
0: Hva skal du gjøre nå da, mens de driver og ikke vasker hjemme hos deg? Skal du bare ligge rett ut, eller?
1: Ja, da skal jeg ligge rett ut, naken. Kose meg. Åh, så deilig. I skitten.

0: hit med låten Fairytale I 2009?
1: Alexander Rybak.
0: Det riktig. I hvilket land, nåværende land, Alexander Rybak født?
1: Skal vi se.
0: Hvilket nåværende land Rybak født I?
1: Ja. Skal vi se, Hviterussland.
0: Det riktig, eller Belarus som det nå heter. Hvilken farge det mest av I flagget til Belarus?
1: Rød.
0: Rødt riktig. Rød en animasjonsfilm fra 2022 om en jente som kan forvandle seg til hvilket dyr?
2: Ja, hvilket dyr det hun kan bli I filmen Rød?
1: Ja, det var jo virkelig godt spørsmål.
2: Du har ikke sett den.
1: Panda.
2: Panda riktig.
0: Ja, panda riktig. Panda en godteriprodusent fra hvilket land?
2: Si et land. Det var tida ute. Du kom deg jo til siste spørsmål der da, men da rakk jo ikke å svare på det dessverre.
1: Jeg gjorde ikke det, gitt.
0: Nei, hvis du tipper noe, hvilket land, panda, ta det for å toppe med hodet.
2: Jeg god på lakris.
1: Ja, Kenya.
0: Nei,
2: nei, det ikke det.
0: Det Finland.
2: Finland det faktisk.
0: Finland.
1: Finland, ja.
0: Jo, men dette var jo like strømmet greie. Dette helt I det fjerde spørsmålet. Det synes du var flink.
2: Ja, det var like helt frem til det siste, så ble det litt veksel der.
0: Ja.
1: Ja, det var det gitt. Nei, men jeg fornøyd med at jeg klarte det fjordet, så det...
2: Ja, vet du hva? Jeg synes du var kjempegod. Du kom, hvis du prøver en gang til, så tror jeg den kommer til å sitte. Det vi har nesten sette penger på.
1: ja, ja, men da gir vi det et forsøk. Nei, ja,
2: du må gjøre det.
0: Helt konge.
2: Ha en god helg, Jostein.
1: Takk I like måte.
2: Ha det bra.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Takk for at du har gjort Norge liksom så fint.
1: Skulle ønske å være lengre.
2: Hvis du skulle gi en liten sånn siste hilsen til Kong Harald, hva det du skulle ønske du kunne si til ham?
3: Tusen takk for alt du har gjort, og alt du har vært for Norge, og virkelig, du har vært en fin konge.
4: Takk, egentlig. Og at han ikke vil bli glemt.

Om et kvarter skal statsminister Støre holde en tale etter kong Haralds bortgang, og den får du direkte her på P4.

0: Takk for at du har gjort Norge liksom så fint.
1: Skulle ønske å være lengre.
2: Hvis du skulle gi en liten sånn siste hilsen til Kong Harald, hva det du skulle ønske du kunne si til ham?
3: Tusen takk for alt du har gjort, og alt du har vært for Norge, og virkelig, du har vært en fin konge.
4: Takk, egentlig. Og at han ikke vil bli glemt.

0: Takk for alt du har vært for oss.
1: Hvis du skulle si en siste hilsen til kong Harald, hva hadde det vært?
2: Ja, da må det være hvil i fred. Jeg håper du treffer mange hyggelige folk der du kommer.
3: Takk for trotjeneste.
4: Jeg tror jo på noe etterpå. Og da ønsker jeg han alt godt.

0: tror han har betydd mye. Han har jo evnet oss å samle folket, som jeg sier, og dessuten tror han er veldig respektert i utlandet.
1: Jeg tror han har betydd veldig mye. Han har samlet Norge, og han har ikke vært opptatt av politikk, men han har liksom klart å samle alle uansett hva vi tror og mener, og hvordan vi er.
2: Hva føler du at kong Harald har betydd for Norge?
3: Han har betydd mye. Han har betydd mye for samholdet og inkluderingen i landet, synes jeg.
4: Jeg tror han har utvidet perspektivet på en del ting gjennom det han har gjort mot de valgene han har tatt. Bidra til mer toleranse.

0: Det er nok da hun var på Nordvestlandet etter den orkanen. Det gjorde inntrykk.
1: Jeg husker den talen han holdt i Slottsparken, hvor han omfavnet alle og satte pris på alle. Og den sitter, og så var det det siste da, når landslaget i fotball kom hjem, og han satt og ble så rørt når han hilste på Ståle Solbakken. Det husker jeg veldig godt, ja.

0: Carola her på P4 på en spesiell fredag, hvor hele Norges bestefar har gått bort I dag morges. Jeg våknet til nyheten, og selv om det ikke var uventet etter gårsdagens melding fra Kongehuset, så var det jo likevel en veldig trist beskjed å få og starte dagen med. Han har jo vært med både meg og millioner av andre nordmenn gjennom et helt liv. Men I det triste så det også mye, jeg kjenner I hvert fall på en veldig stor takknemlighet I dag for den fantastiske personen han var. Og vi har møtt mange I dag som også har hatt behov for å nettopp takke Kong Harald for den han var og sette ord på nettopp det.
1: Jeg tror den der likeframheten hans, altså han, også det at han oppfører seg likt over alle mennesker, vi inkluderer alle, det tror jeg det det største.
2: Jeg vil si tusen takk for all kjærlighet du har vist I folket ditt.
3: Så vil du kunne takket Kong Harald for noe I dag, hva ville det vært?
4: Jeg ville takket han for at han var en så flott konge for oss, og at han har gjort alt det han har gjort.
5: Han har gjort mye for landet, så jeg veldig glad for det.
6: Det må jo være at han har vist menneskelighet I den rollen som han, menneskelighet og vissyn I den rollen som han har.
7: Jeg tror han har samlet alle folk som egentlig ikke har ville liksom samlet seg vanlig da, og prøvde å holde dem sammen. Det det jeg ville takke han for.
8: Nei, det må nå være alt det kloken har sagt, og det han har gjort, og den han har vært
9: I. Han har stått I kriser for landet våre, store kriser, og hvor han har omfavnet befolkningen på en veldig, veldig fin måte. Det det jeg kommer til å huske. Han har vært der alltid.

skatt. Og skal igjen stå rakrygget en dag. Om ikke denne gangen, ikke noen.

0: Jeg synes det var litt trist, fordi han jo kongen min. Det jo en person som alltid har vært der, og når personen som alltid har vært der forsvinner, så det jo litt trist. Selv om du ikke kjenner dem personlig på en måte. Ja, og han jo en person som virker som at han bryr seg, så da det så lett å bry seg om han også.
1: Hva tror du kong Harald har betydd da, for Norge?
0: Jeg tror han har betydd ganske mye, fordi at han, han fronter Norge på en god måte. Han stiller alltid opp når det skjer noen ting, både hjemme her, og han stiller opp for Norge når han i utlandet.

0: Joni Mitchell på P4. Vi har jo hørt mange være til stede på Slottsplassen på tross av alt regnet. Ofte så det jo de som har levd lengst som flinkest til å sette ord på følelsene.
1: Trist. Virkelig bondtrist. Ja. Og tankevekkende. Og så fylt av glede for en konge vi har hatt. Ja.
2: På hvilken måte gleden der litt?
1: Det å tenke tilbake på alt han har betydd for oss. Jeg så gammel at jeg opplevde tre konger, ikke sant? Og i dag den fjerde.
2: Tenk på det.
1: Ja, tenk på det. Ja.
2: Og se også rundt oss så mye mennesker.
3: Ja, det helt utrolig. Da vi tok T-banen ned, alle disse menneskene, alle med barn, barnevogner med blomster og flagg og sånt, det virkelig vakkert.
2: Ja. Hva viser det at kong Harald har betydd, tenker dere?
1: Altså for meg, jeg bare kan ikke si hva andre, jeg kan bare si hva han har betydd for meg. Og det merker jeg først nå, og det at det som jeg har mistet en kjær venn. Og jeg har nettopp mistet to gode venner, og dette akkurat samme følelsen. Så, og det har jeg ikke hørt noen si. Ja. Men jeg har denne, han var min venn, det har jeg skjønt nå.

0: Maria Mena på P4. På en dag hvor vi hedrer Kong Haralds minne, og det mange som føler behov for å takke ham, og det gjøres jo definitivt enten ved å tenne et lys, eller plassere en blomst foran slottet sammen med et kort, eller kanskje legge ut et lite bilde eller en liten tekst I et sosialt medium, eller bare offre ham noen tanker, eller komme med en liten hilsen på radioen.
1: Jeg tror den der likefremheten hans, altså han, også det at han oppfører seg likt over alle mennesker, vi inkluderer alle, det tror jeg det det største.
2: Jeg vil si tusen takk for all kjærlighet du har vist I folket ditt.
3: Så vil du kunne takket Kong Harald for noe I dag, hva ville det vært?
4: Jeg ville takket han for at han var en så flott konge for oss, og at han har gjort alt det han har gjort.
5: Han har gjort mye for landet, så veldig glad for det.
6: Det må jo være at han har vært vist menneskelighet I den rollen som han, menneskelighet og vidsyn I den rollen som han har.
7: Jeg tror han har samlet alle folk som egentlig ikke har, ville liksom samlet seg vanlig da, og prøvd å holde dem sammen. Det det jeg ville takke han for.
8: Nei, det må nå være alt det kloken har sagt, og det han har gjort, og det han har vært
9: I. Han har stått I kriser, for landet våre, store kriser, og hvor han har omfavnet befolkningen på en veldig, veldig fin måte. Det det jeg kommer til å huske. Han har vært der alltid.